0: Alvaro Soler in La Cintura, na hiter tork je že kar nekaj časa, to pomeni, da so se cene bencina spet spremenila. Miha, kakaj je bila ta stara cena?
1: Ta stara je bila tam, benz je bil 1,63, tam nekje.
0: Koliko je ta nova?
1: Dizel pa 1, nekaj čez 90.
0: Koliko je ta nova?
1: Ja, te nove pa malo več.
0: To je bil naš gospod prometnik. Gospod prometnik je bil to. Veš, kako glumi.
1: Itak.
0: Glasbe. In on bi šel v fitness glumi, tako le glumi, tako jutro glumi. Nič petena, 300, 300, kje glumimo? Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Sfinta, Gniculine stopi splina. Ута, Ширца, Рош.
1: Ви па все не превеќ по плинок, шолари со шезмер мал нови у промету.
0: Нај се ваша најлјупша јутрања забава. Надалјује стај!
1: Добро јутро!
2: Добро јутро!
1: Све тони дани градуца 11 и данес доказуемо да се усак од нас заслуж Оскарја у сакдањем живљењу. Спрашуемо вас, гдај па ви најбол глумите? Гдај сте били у ситуацији у катери се нисте најбол знашли, па се усен делали да пач усе разумете? Рецимо, гдај сте таки код Стево, кај паш у парламент? А веш, рецимо, јас сам поведао да, не вен, ка ми зачне на такар говорит, како вино сам, а веш, не, како вино сам добоче у реду, а веш, уси неки вохајо, па подбавајо. Јас пач кимам, глумим, када вен на концерт, речем, решен, кол нисам реко хвала.
3: Ја, доле
1: па не бо добро.
4: Може бит кука доленци па реч добар е кај мрзо.
1: Кај мрзо, но тако но ти бом запомни.
3: Ал па кука веш да е женска носеча, па се делаш да е дебела.
4: Кај не, Мика.
1: Не, не,
3: не, не, не, обратно сум исто, обратно, обратно.
4: Ја па ти тони, оке, Мика. Оке,
3: попа позамо на
4: тоа.
3: Слаб пример, позамам на зај, нисам тега рек.
5: Деки друзга лај, но.
1: Јас не знам поновит кога си реку, се прави носечо женско, гледаш, ампак делаш се, ти глумиш да е она дебела. Здај разумам. Мич пете на 300 листа. Дај у живљењу, у катерих ситуација глумите, пач делате да все разумете. В ресниц па
4: појма ни
1: бате. Миха,
3: усна то.
1: Добро јутро.
3: Добро јутро.

0: Sidarta Ledena, Radio 1 je tole 3 dobre, pa bo polno. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: En hiter opomnik. Država pravi, da je treba mačke čipirati do konca leta. Pravijo pa tudi, da je odziv lastnikov do zdaj dober. A ne? Za odziv mačk pa ne vemo.
1: Ja, bi rekel.
0: A makno kako nima.